Roman. Ya ye kiri ya biri meyau, kiri ngani biri meyau. Tumwerete, wana monto ujaga kujirende sabato. Ne sabati ye, igago tebe ujaga kujirende.